Da har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen Bibel, og Torsten Menzoni, han var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Meremisjon, og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

Vi har lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og Torstein Menzoni, han var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter «Mediemisjon». Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.